ba behwe okwan wo befa so betumi asese sika no ehifo na betumi asese na female authority fo nzo so wo mo act no e de na kafa wo mo betumi asese sika no ho amo betumi asese sika na e de na kafa ho eh no so ne nyina ye behwe itikoso aso beti adom 106.3 fm last week ni e ka